Nathan, du fanger upp nu. Du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger upp nu, du fanger up

0: Jag kan ta nätverket till att man har vinkelare i texter.
1: Jag kan ta nätverket till att man har vinkelare i texter.

0: Hur långt kan jag träffa?
1: Hallå, du sa Frankrike, jag borde på nu 4559, 7559, de la vie d'Oxford, pour un alarme général en opération, de 40 BPG pour Patcha, Frédéric 4, maman 3.
0: Deux 24,
1: 234.

0: Tackar för det här.
1: Jag tackar
0: för det här. Jag tackar för det här. Jag tackar för det här. Jag tackar för det här. Jag tackar för det här. Jag tackar för det här. Jag tackar för det här. Jag tackar för det här. Jag tackar för det här. Jag tackar för det här. Jag tackar för det här. Jag tackar för det här. Jag tackar för det här. Jag tackar för det här.